murumva rero ko ibyo byose biba bisaba ko ubufise umugambi wanditse umeze neza, ubufise n'intumbero nyamukuru, ubufise aho ugomba gushika. Urahize ugakora hama bikagenda neza. Ikintu nyamukuru cyama kibuza abantu gutangura imigambi yabo no kwitinya ngo bafise duke, no kumenyesha ko n'utwo duke hazogera igihe ukatubura ukabura icyo utanguza burundu. Ariko ufashe ukavuga uti reka ntangure n'utwo duke mfise, hama ibyo bindi byinshi ukeneye uzogenza bishika ko buke buke, uzogenda urarondera wongereza buke buke.